Magic. Музиката, която обичаш.

Здравейте на всички, аз съм Ади и ето, че и днес се срещаме в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Подбрала съм ви няколко интересни открития, които нямам търпение да ви споделя, приятели. Учени откриха в Китай планинско растение, което се храни с насекоми, като по този начин потвърдиха хипотеза на Чарлз Дарвин, направена преди повече от 150 години. Растението вирее в по-бедни на хранителни вещества скални склонове на височина между 2500 и 3300 метра. То е покрито с лепкави червеникави власинки, които лавят дребни насекоми. След това растението ги разгражда с храносмилателни ензими и усвоява хранителните вещества от тях. А това е първото доказано хищно растение в своя ботанически разред. Още през 1875 година Дарвин предполага, че сродни видове може да са насекомоядни, но тогава не успява да докаже това експериментално. А сега учени от Китайската академия на науките проследяват как азот от плодови мушици преминава в тъканите на растението и доказват, че то действително се храни с уловените насекоми. Изследването показва още, че растението използва аромата на цветовете си, за да привлича плячката. В същото време по-едри насекоми, които го опрашват, успяват да се освободят от лепкавите власинки. Така саксифрага, канделабрум, получава необходимите хранителни вещества, без да пречи на собственото си размножаване. А според учените е възможно в бъдеще да бъдат открити и други подобни растения. А след няколко песни ще си говорим за първите кучета с генетично премахнат протеин, който предизвиква алергични реакции при хората.

Здравейте отново в Не знахте това, приятели. Както обещах преди малко, сега ще си говорим за това как учени са създали първите кучета с генетично премахнат основен протеин, който предизвиква алергични реакции при нас, хората. Специалисти от американска компания са редактирали гена, който произвежда основния алерген при кучетата. И така са създадени два женски бигъла, Бейли и Алфи, родени през септември 2024 година. А изследванията показват, че в слюнката и козината им липсва въпросния алергенен протеин. При тестове с хора, страдащи от алергия към кучета, генетика Мат Уокър не е проявявал алергична реакция при контакт с проби от Бейли и Алфи, докато е реагирал на проби от други породи. Според учените, всички кучета притежават редактирания ген, което означава, че метода може да бъде приложен и при други породи. Предстоят обаче допълнителни изследвания,

за да се установи доколко технологията е ефективна при повече хора с алергии. Външни експерти определят резултатите като обещаващи, но предупреждават, че все още не е ясно дали премахването само на един алерген е достатъчно, за да предотврати всички алергични реакции. Те обръщат внимание и на етичните въпроси, свързани с бъдещето на прилагането на въпросната технология. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

предполагат, че ранните бозайници са попречили на динозаврите да еволюират до по-малки размери, като са заели екологичните ниши, подходящи за дребни животни. Въпреки огромното разнообразие на динозаврите и появата на гиганти като аржентинозавър, например, учените не са открили доказателства за видове с размерите на най-малките съвременни бозайници или пък птици. Изследователи са използвали математически модели, за да проследят развитието на размерите при различни групи гръбначни животни. Моделите обясняват еволюцията при бозайниците, птиците и костенурките, но не и липсата на миниатюрни динозаври. Според учените, най-вероятното обяснение е конкуренцията с ранните бозайници, които били малки, нуждаели се от по-малко ресурси и са размножавали по-бързо. Динозаврите доминират на Земята в продължение на близо 165 милиона години до масовото измиране преди 66 милиона години след падането на астероид. След това бозайниците заемат освободените екологични ниши и започват да еволюират към много по-големи размери. Според учените е напълно възможно липсата на миниатюрни динозаври да се дължи и на непълния фосилен запис, но тази хипотеза изглежда по-малко вероятна поне към този момент. А ние, приятели, продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес.

Почти на финала на Не знахте това за днес се намираме, приятели, и ще си говорим за един фосил на бръмбър на около 100 милиона години, запазен в кехлибар в Миянма, който разкрива важни подробности за ранната еволюция на светулките. Международен екип от учени е определил находката като нов род, наречен Икарорамус. Изключителното при този фосил е, че са запазени както сложните му антени, така и светоизлъчващите органи на корема. Меки тъкани, които много рядко се съхраняват в каменелости. Според учените, необичайните антени вероятно са служили за улавяне на химически сигнали във въздуха, подобно на начина, по който много съвременни насекоми откриват партньори чрез феромони. Светлинните органи обаче поставят доста интересни въпроси. Докато при днешните светулки светенето най-често служи за привличане на партньор, при Икарорамус то вероятно било средство за предупреждение и защита от хищници, макар учените да не изключват и ролята при размножаването. Откритието показва, че още преди около 100 милиона години ранните роднини на светулките вече са притежавали сложни сетивни структури и функционална биолуминесценция. Според изследователите, това е рядко доказателство, че различни стратегии за комуникация са се появили много преди съвременните светулки да започнат да осветяват нощното небе. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се в Министерство на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украйна у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерство на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. Във Великотърновски административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горнооряховския кмет е под слов стига на политическите задкулисни игри. С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхенян. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в Екс, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензии от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранският лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Исламската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6:30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км в платното за София, се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.

Уважаеми, добро утро. Часа е точно 8 и 9 и аз трябва да си стартирам утрото, така както си знам, дет се казва, 10 август. Понеделник, мисля, че може да е малко по-лежерно, а именно ето така. Добро утро, да сте живи и успешна работна седмица.

това е положението. Почнахме си утрото. Да му мислите след това, дето има една приказка. Депозитите на българите в банките набъбнаха до 56 милиарда евро към края на юни. Това са данни на БНБ. Това е с 18% ръст спрямо същия период от 2025 година, като близо половината от влоговете са в размер от 25 000 до 250 000 евро. Делът на тези, които са над 1 милион евро е 3,9%, като те са общо 909 бройка депозити. Спрямо предходното тримесечие или края на март с 6 по-малко депозитите на стойност 1 милион евро. Намалението е при влоговете в други валути, като те са се стопили от 70 на 63. Спестяванията на българите нарастват спрямо предходното тримесечие. Намаление има само при броя и размера на влоговете от 1000 до 25 000 евро. Има и ръст в кредитирането. За една година размера на заемите на българите към банките е набъбнал с 21% и вече дължим на трезорите общо 31 милиарда евро. В края на юни тази година, в сравнение с края на март, броя на тези кредити се увеличава с 0,2%, размера им с 5,6%. Кредитите на фирмите са 161 000 броя, като нарастват с 1,5% на годишна база. Като размера на тези кредити фирмите имам предвид е 29 милиарда евро, като се отчита увеличение с 12% на годишна база. Това е по отношение на парите.

Та, по този повод Националната статистика е публикувала класация на 10 области в България с най-голямо потребление на бира, базирани на годишни данни за миналата година. В Добрич консумацията стига 61 литра на човек за година, на второ място е Плевен. Топ 3 е Велико Търново. Любопитно е, че София е на едва 6-то място, изпреварано от Монтана и от Шумен. Разликата между първи и последния в десятката е впечатляващите 30 литра. Като Международния ден на бирата е основан 2007 от американеца Джеси Шоломов в Санта Крус, като към днешна дата празника се отбелязва със специални събития в 207 града от 80 държави на 6 континента, между другото. Като, иначе като класация, топ 10 на най-бирените области в България: Добрич, Плевен, Велико Търново, Монтана, Шумен, София, Търговище, Стара Загора, Хасково и Враца.

0: Вакансия без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този август.
2: Добре дошли на Вино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И защо не сме подготвени? Бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна.

David Bezos și Pet, în moment ce să preia tot cită. E... Ко щях да кажа... А, трябва времеце да ви запозная с времецето малко, което нормално. Слънчево, естествено. Възможно е на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, да превали. Ще духа слаб ветрец. Максималки 30-35, за София около 32. А по планините вече ви казах слънчево. Евентуално Югозападна България следобедните часове да превали. Максимална температура на 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 18. Вторник и сряда, приятели, ще бъде слънчево и тихо, като може би сряда ще бъде най-топлият ден от седмицата с температури между 33 и 38 градуса. И четвъртък го дават да вълне. И така леко да, позах... да позахладне. Силно казвам, в смисъл температурите просто от 38 да паднат на 30.

Уважаеми, тя музиката хубаво, обаче хороскопче да не забравим, че нещата отиват към 9. Така, според госпожа Пенчева, лунната енергия в знак рак е изключително благоприятна за семейни грижи, както и за всички занимания, свързани с вкусна храна и уюта на дома. Тоест, според нея това са дни, в които е прекрасно да се посветите на домашни дейности, да прекарате топли мигове с близките си. Да, всъщност, когато навън е 38, вероятно миговете наистина са топли. Та не е благоприятно време за абсолютно никакви начинания. Денят днешния е свързан с водата и е абсолютно наложително да си направите водни процедури. Дали душ, имам преди дали си вземете едно душче или сауна. Жената написва, че всичко, което е свързано с вода, е окей. Препоръчително е да се избягва приемането на лекарства, защото към този момент те могат да окажат неблагоприятно въздействие върху тялото и да предизвикат алергични реакции. Сексът този ден жената написва, че се препоръчва, но трябва да бъде много спокоен и хармоничен. Спасибо. За фризьор не е казвала, т.е. не е написала нищо днес.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.

0: Не отлагай проблема. Реши го на време. Онклиник. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Онклиник. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нова система за борба с дроновете е получила областната управа на Добрич след инцидента край Кардам. Преди дни на 100 метра от границата ни с Румъния и в близост до компресорна станция се взриви дрон. От Министерство на отбраната обявиха, че става дума за украински апарат Примамка Майя. Един от първите на мястото инцидент е бил областния управител на Добрич Руслан Томов. Дронът се самовзриви. От това се потвърждава както служителите на гранична полиция, които са били на терен по време на падането на летателния апарат, така и от разговорите с хора, които живеят в близост до граничния пункт. Чули са взрив и са видели дим от слънчогледовата нива, в която е паднал дрона, обясни Томов. По думите му на място имало

0: остатъци от машината, разпръснати на периметър около 15 метра. Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министерството на вътрешните работи, начело с Иван Демерджиев, ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единствения начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи риска от ново нападение като това от 7 октомври. Това, което предлагаме днес, е единствения път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. С настъпването на пика на летния туристически сезон, гръцките власти засилват мерките срещу необосновано завишаване на цените, укриване на данъци и все по-сложни измами, насочени срещу туристи. Властите подчертават, че въпреки отделните случаи, Гърция запазва добрия си международен имидж като туристическа дестинация. Проверки на независимия орган за публични приходи през юли и началото на август в популярни туристически дестинации, сред които Миконос, Парос, Родос, Корфу и Крит, са установили данъчни нарушения при 37% от проверените заведения за хранене и развлечения. Регистрирани са хиляди случаи на неиздаване на касови бележки, за които са наложени значителни глоби. На редица търговски обекти се било разпоредено и временно затваряне за 48 часа. Полицията е задържала и таксиметрови шофьори в Атина и на пристанището Аврио заради прекомерно високи тарифи. Сред сигналите е и случай на таксиметров курс от летището до центъра на Атина на стойност 175 евро. Оплаквания са постъпили срещу някои ресторанти за необичайно високи сметки за храна и напитки без предварително ясно обозначаване на цените. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10 до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на територията на област София. От понеделник до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км на автомагистралата в средната разделителна ивица. При изпълнението им поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна, а моторните превозни средства се пренасочват по активната лента.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 9:08, вие се забавлявате с мен, аз също до някъде се забавлявам. До друга ден, но това е друга тема. Така, Германия, приятели, отбелязва незапомнен рекорд в броя на регистрираните сигнали за неидентифицирани летящи обекти, т.е. НЛО-та. Според данни на Централната изследователска мрежа за необичайни небесни явления в Германия, в организацията са постъпили близо 14 000 сигнала от граждани за последните 10 дни. Огромният интерес и последвалия скок в съобщенията бяха провокирани от разсекретените доклади и публичните изяви на Пентагона и разузнавателната общност на щатите относно НЛО. След проведените подробни анализи, експертите от тази централна изследователска мрежа в Германия са успели да идентифицират и обяснят по-голямата част от заснетите и описани обекти. В повечето случаи става дума за естествени астрономически и атмосферни явления, като метеори или спътници от Starlink на SpaceX, преминаващи търговски самолети, дронове, метеорологични балони и фенери. Въпреки систематичните проверки обаче, определен процент от случките, или по-скоро от случаите, остава официално неизяснен, като тези обекти не могат да бъдат категоризирани с наличните данни, което продължава да подхранва дебатите между учените и ентусиастите относно естеството на аномалиите в небето над Европа, но това е. Германия отчита бум на сигнали за видено НЛО.

0: Така де.
1: We're going to play a song about our wonderful relationship with all of you that's been going on for...
0: Ok, приятели, концепции в сферата на услугите много, специално в ресторантьорския бизнес, нали, концепции да искаш. Но един ресторант в Флорида ми привлече вниманието, аз и статията естествено, но най-вече ресторанта, заради необичайната си инициатива. Веднъж месечно клиентите на този ресторант могат да вечерят абсолютно голи. Значи Стекхаус Соаре, еди кво си ресторант в Флорида, организира така наречените Nude Dining Experience всеки първи понеделник от месеца. Посетителите трябва предварително да направят резервация. След пристигането си могат да си оставят дрехите и да се насладят на 5-степенно меню в компания на други голи гости. Идеята на собственика и шеф-готвач Маурат Али, той разказва, че концепцията възникна след като група нудисти наели ресторанта за частно събитие, като успеха на вечерта го убедил да превърне необичайното преживяване в редовна част от програмата на заведението, като менюто включва филе миньон, омари, макарони с сирене, трюфели и десерта. Вечерата започва с чаша шампанско, като на гостите се предоставят кърпи за скута и специални подложки за столовете. Цената също предизвиква коментари. Билетът е $250 за мъже, $150 за жени и $300 за двойка. Събитието е само за пълнолетни, има строги правила. Като от ресторанта подчертава, че служителите не са чисто голи, а заради хигиената те са облечени, т.е. сервитьорите са облечени. Според местните власти формата е законен, защото персонал е с дрехи, а посетителите не могат да бъдат виждани отвън.

Лекцията е водещ приоритет само за 25%. Следват способността за създаване на деца, оргазма и така нататък. Данните показват още, че значението на сексуалната възбуда остава сравнително стабилност на предване на възрастта. Дори сред мъжете над 80 години тя продължава да бъде най-важната сексуална функция за значителна част от участниците. В същото време, ерективната функция постепенно отслабва с възрастта и започва да придобива по-голямо значение именно сред мъжете, които вече усещат влошаването й. Според учените, резултатите показват, че мъжкото сексуално здраве не бива да се свежда само до способността за ерекция. Желанието, сексуалното вълнение и цялостното преживяване остават важни дори в напреднала възраст. Като тук отдолу авторите уточняват, че проучването е проведено сред японски мъже и се основава на хипотетичен сценарий, свързан с лечение на рак на простатата. Затова и резултатите не могат автоматично да бъдат пренасени към абсолютно всички мъже, но все пак приоритета си е приоритет.

0: even better than last night.
1: Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Петко Павлов.
1: Уважаеми, прогноз за време бързо. Предимно слънчево времето, естествено. Ще духа слаб ветрец от изток североизток, пишат метеоролозите. Максимални температурки 30-35 за София, около 32. По планините, преди обяд, абсолютно тотално прекрасно време. След обед, Рило-Родопска област, западни и централни дялове на Стара планина е възможно да вълне. Ще духа умерен ветрец. Максимална температура на 1200 метра остава като вчера, около 26-27 градуса, на 2000 около 18. Вторник и сряда насякъде го дават слънчево и тихо, като сряда ще бъде може би най-топлия ден седмицата с температури до 38 градуса и четвъртък вече чакат за облачаване, валежче и температурки с 5-6 градуса по-ниски.

Между другото, приятели, не знам доколко се интересувате, дали сте наясно и така нататък, но туристите, които прекарват почивните дни във Витоша, се надяват обещаните промени в планината най-накрая да започнат да се случват, като сред очакванията им са по-добра поддръжка на инфраструктурата, ограничаване на автомобилите и по-лесен достъп до природния парк. През април месец Столична община и Министерство на земеделието и храните обявиха, че обединяват усилия за подобряване на условията за пешеходен туризъм в природен парк Витоша. Сред обсъжданите идеи са обновяване на хижите, изграждане на лифтове, които да улеснят достъпа до планината и намаляване на автомобилния трафик, както и изграждане на панорамна площадка на Копитото. Като сред посетителите, според посетителите, извинявайте, Витоша има огромен потенциал, но инфраструктурата се нуждае от сериозни подобрения. Трябва да се облагороди. Има много паднали дървета от бурите, които не се събират, не се почиства гората. Един от основните проблеми според туристите е автомобилният трафик към Златните мостове и Алеко. Паркирането е затруднено, тесните пътища често водят до огромни задръствания, особено зимата, между другото, на Алеко. Става нещо много страшно. Нека базовите паркинги да са в полите на Витоша, няма смисъл да има толкова коли, при положение, че има градски транспорт, коментират туристи. Според туристите, освен лифтове, са необходими междинни паркинги, редовно почистване на пътеките и поддръжка на отводнителните съоръжения. Да видим, нали, какво ще се развива и какво ще се облагородява на Витоша, защото на думи е едно, нали, ама...

Уважаеми, не знам дали сте обърнали внимание на разни информации, свързани с най-вече, т.е. не с астрология. Абе, аре, няма да, смисъл да не се обърквам сам самичък. На 12 август, директно да ви го кажа за какво става, просто откато почна да правя някакви дълги преамбюли и се обърквам. На 12 август жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 30 години. Най-добри условия за наблюдение ще има в Испания, където Луната ще закрие изцяло Слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части на Исландия и Гренландия, докато в по-голямата част на Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролози, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже дима от горски пожари в някои райони. Специалистите напомнят, че слънчевото затъмнение не бива да се наблюдава с невооръжен

0: око. За безопасно наблюдение са необходими специални сертифицирани очила или други средства за защита.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В случая спадналия дрон край граничен пункт Кардан показва необходимост от нови системи, които да могат да регистрират, проследяват и въздействат на дронове. Такива системи не са правени опити даже да бъдат купени. Те трябва да бъдат купени по най-бързия начин. Това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, след като в събота 8 август украински дрон примамка тип Майя падна край село Йовково, община генерал Тошево, на около 100 метра от границата с Румъния. Мястото е в непосредствена близост до румънска компресорна станция и на около 1000 метра от българска компресорна станция на трансбалканския газопровод. Каквото наследство имаме, такова продължаваме да доразвиваме, заяви още министър Стоянов. Той информира, че все пак е запазен серийния номер и днес Министерството на отбраната очаква отговор от Украйна дали този дрон е излетял от тяхна територия. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая жестокия побой на мъж на младежкия хълм в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от окръжния съд Пловдив. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определя по-леки мерки за наотклонение. От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен по обем доказателства. Според съдията, те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му, на младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20 годишната си професионална кариера. В конкретния случай имам две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата навършили 14, но не и 16 години. Законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За лица навършили 16 години, предвиденото наказание от 5 до 12 години лишаване от свобода. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Има тревожна тенденция за засилване на садистичните прояви и импулси у младите хора. Това заяви криминалният психолог Даниел Генков пред Нова. Той коментира убийството в Пловдив, за което обвинени са петима младежи. Според Генков, зад подобни групи в повечето случаи стои рационализация на садизма. Според него много малка е вероятността индивидуални членове, когато са сами да извършат нещо подобно. В динамиката на глутницата има размиване на груповата отговорност. Когато си част от едно цяло, си много по-склонен да направиш неща, които не би направил, когато си сам. Това се дължи на обстоятелството, че стават по-малко критични в такива ситуации. Като цяло на групата интелектуалното равнище е много по-ниско, отколкото това на отделните членове, коментира психолога. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Митко Павлов.

0: Lutrin s Mitko Pavlov.
1: Покупката на нов автомобил рядко е изцяло рационално решение, базирано единствено на разход на големи обем на багажникът. Начинът, по който една кола изглежда отвътре, най-вече нейния нюанс, подсъзнателно отразяват емоционалното състояние и вътрешния свят на бъдещия си собственик. Въпреки че пазарът често поставя ограничения чрез предварително определените палитри на производителите, крайното предпочитание, когато има възможност за избор, почти никога не е плотно случайно. За какво говоря аз, нали? Ами, всеки конкретен тон върху карусерията носи определено послание и настройка. Тон имам предвид за цвят, не за тегло. Белият цвят, например, най-често привлича шофьори, които търсят задържаност, чиста естетика и вътрешно спокойствие. Черното пък, от своя страна, продължава да бъде символ на авторитет, непреходна стабилност и самочувствие. Сивите и сервиристи нюанси са предпочитани от прагматични личности, за които психологическия комфорт и рационалния подход стоят над желанието за излишна суета. При синьото се забелязва интересна динамика, то привлича хора, търсещи баланс между индивидуалност и нужда от доверие. И ярките екстравагантни цветове на автомобили, като червено, жълто или оранжево, традиционно се асоциират с динамичен живот и оптимизъм. Широко разпространение стереотип е, че собствениците на такива ярки коли просто търсят внимание на всяка цена, а това всъщност не винаги отговаря на истината. Често тези нюанси се избират от хора с силен вътрешен баланс, които няма какво да доказват на околните и просто искат да пренесат доброто си настроение върху лаковото покритие на колата си. В крайна сметка обаче е погрешно да се правят генерални заключения за характера на даден човек, единствено по визията на неговия автомобил. При избора на цвят хората всъщност купуват не просто метален нюанс, а конкретно емоционално усещане, което искат да изпитат всеки път, когато пристъпят към автомобилът си.

Още съвсем малко и започват мачовете от Висшата лига на Англия. Не мога да се така. След две седмици беше началото, но Маркъс Рашфорд, който се завърна в Манчестър Юнайтед след година и половина под наем Барселона и Астън Вила, ще трябва да свикне да играе с нов номер. Фланелката с номер 10, която Рашфорд носеше в продължение на 7 сезона, вече е притежание на Матиус Куня. Според Фабрицио Романо, Рашфорд ще избере свободния номер 14, същия номер, който носеше по време на престоя си в Барселона. Като 28-годишният Рашфорд може да се върне на терена още сега, в сряда, когато Юнайтед има приятелски матч с Лийдс. Като номер 14 има дълга история на Олд Трафорд. Сред футболистите, които са носили този номер, са Ернандес, примерно, Джеси Лингард, но най-успешният му притежател остава Андри Канчелкис, украинецът, адвокатен шампион на Англия с Юнайтед и завършва сезон 94-95 като най-добрият реализатор на отбора с 15 гола във всички турнири.

Уважаеми, отдавна, нали, е ясно, че българите изкупиха доста неща из Северна Гърция, но интересът на чуждестранните купувачи към гръцкия пазар на недвижими имоти остава силен, а Гърция продължава да се качва в класацията на предпочитаните европейски дестинации за инвестиции в жилища и ваканционни имоти. Данните на гръцката централна банка доказват мащаба на тази тенденция. Между 2019 и 2025-та чужденците, които са купили недвижимости в Гърция, са на стойност 12 милиарда евро. За сравнение, от 2002 до 2018 са

едва 3 милиарда. Според анализ на Premier Realty, този постоянен приток на капитали е сред основните фактори, които поддържат цените на жилищните имоти в Гърция на високи нива. Все повече международни купувачи разглеждат Гърция не като възможност за спекулация, нали, а като пазар с перспектива за дългосрочен ръст. Защо? Ми политическа стабилност има в Гърция, качеството на живот е добро и все още има конкурентни цени спрямо други пазари в Западна Европа. Като данните на една платформа за имоти, Spitogato се казва тя, показва, че международното търсене не е концентрирано само в един регион. Халкидики е сред най-предпочитаните дестинации за чужденци, които купуват имоти в Гърция. Най-голям интерес обаче продължава да привлича Атина. След нея се нареждат предградията на Солун и Цикладските острови. През второто тримесечие на 2026-та гръцките купувачи най-често са търсили жилища в преградията на Солун и южните предградия на Атина. Брокери, луксозният жилищен сегмент в Гърция все по-често се възприема от международните инвеститори като своеобразно сигурно убежище. Продължаващия приток на чужди капитали показва, че гръцкият имотен пазар постепенно се утвърждава като дългосрочна инвестиция, а не само като пазар за ваканционен имот.

0: не си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Уважаеми, ние след малко трябва да си се разделяме, приятелчи, защото нещата отиват към 11 часа. Разбира се, утре отново сме си, кажи го де, заедно, забравих думата, заедно, което е жестоко. Само секунда. Кажи го де. За Рашфорд си ги разцъкахме нещата, така че няма какво да се занимаваме повече с това нещо. Иначе, между другото, ловчинският митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това е съобщение на неговата канцелария. Защо? Защото в нета е започнал да се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект образът и гласът на митрополит Гавриил са фалшифицирани и са представени манипулативно, като продава лекарства. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип, като посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православната духовност и учението на църквата. Това заявяват още от канцеларията на ловчинския митрополит. Сезирани се, разбира се, компетентните органи, клипа да бъде махнат.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Какви мерки ще предприеме държавата, за да се гарантира националната ни сигурност, след като дрон проби въздушното пространство край Кардам? Темата коментираха вице-президента на Международната асоциация за борба с дроновете, доцент Иван Миланов и журналиста Димитър Ставрев в ефира на Нова. Според Ставрев, целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните и да пренасищат системата за противовъздушна отбрана. Този дрон е създаден, за да бъде открит лесно и да подмами противника. Вземането на решение как да се действа при такива

0: ситуации трябва да отнема една минута, каза Миланов. По думите му сме реагирали бавно. Ние реагираме като пожарникари, с цялото ми уважение към тях, но те отиват на място, когато пожарът вече гори. Сега беше същото, смята той. Нямаме никаква идея откъде и как е дошъл. Невероятно и невъзможно е да е прелетял през цяла Румъния без никой да го засече. Ние нямаме национална система за отбрана, нито готовност да идентифицираме и да се защитаваме от дронове с съвременни средства, допълни доцент Миланов. Край на обозначаването на цените в две валути, търговците вече не са задължени да изписват стойностите на стоките в лева. От днес вече всички цени са обозначени в евро, както е изискването на закона. Стойността няма да я има в левове, нито на етикетите, нито на касовите бележки, обясни Мирослав Христов, търговски директор на една от големите вериги. Това е автоматичен процес, който просто левовата равностойност изчезва от етикетите и касовите бележки, каза Христов. Той допълни, че всичко по преминаването от лев в евро е отнело дълго време на търговците и са направени инвестиции в обучение на персонала и в адаптиране на системите към новата реалност. Всичко мина плавно. Клиентите свикнаха с новата валута, ориентират се бързо, коментира той. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниското ниво при Ряхово, минус 311, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см, с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министъра на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическия натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни Тръмп. Военноморската блокада на САЩ е изострила икономическата криза на иранския режим, вярва той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: Vibe, the vibe. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

Музиката, която обичаш.

0: Кефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета и какво следва по процедура? Темата коментира конституционалиста и бивш председател на Народното събрание, доцент Наталия Киселова пред Нова Нюс. Исканията са 4, като бяха обединени в 2 дела. Първото дело се отнася до оспорването на искането на закона за държавния бюджет. Това са 3 искания, а другото е за бюджета на НЗОК. Предстои да бъдат дадени становища, но във всеки един момент съдът може да се произнесе. Според мен, през септември може да има произнасяне най-рано, смята тя. По отношение на дефицита е дали да се оспорва целият закон или разходната част. Може това да бъде едно принципно искане, как се отнася европейското законодателство, изтъкна тя. По думите и много смело е да се каже, че ще има обявяване на противоконституционност по отношение на бюджетния дефицит. Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването. Сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в 3 главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От Здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това. Идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел – да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите, заяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателя на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Анета Драганова, предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсацията с обществения ресурс, за

0: Тя. По думите и това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии. Споразумението за взаимна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, сключено миналата седмица, показва промяна във възприятията на държавите от региона спрямо Съединените щати, заяви иранското външно министерство. Техеран подчерта, че няма причини да се тревожи от подписания пакт, предава Франс Прес. Държавите в региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от онези, които дават фалшиви обещания, посочи говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи по време на седмичния си брифинг. Коментарът му беше насочен към Съединените щати, които са съюзник на страните, подписали споразумението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Абсолютно автентично усещането за класически камерен концерт с този прекрасен обой в кадифеното изпълнение на Тантините Тикарам. Ето така, почти като поезия, стартираме новата трудова седмица. Добре дошли на тези, които се завърнаха от отпуските. Не е лесно в първите няколко дни, иска си адаптация. Днес гледам, че се е вдигнало малко и движението в центъра на града, на София, автомобилното имам такова. Очевидно, едни се върнаха, а пък другите първа заминаха. Но така или иначе, кой на където и както, добре дошли на завърналите се, защото тук е територията на общото работно време. И първо, както винаги в честит понеделник и честита нова трудова седмица, приказки за климатичното време, нова порция августовска жега очаква България, като температурите през деня ще стигат 39 във вторник и сряда отново се очакват термометрите да се доближат до заветните 40 градуса. Това, разбира се, че на отделни места на нашата география. Няма какво да казваме за минимални температури. И сега, покрай нашото крайбрежие, повече от благоприятно за почивка. Абсолютно летни ваканционни условия. 30-33 градуса, морската вода повече от приятна за августовско къпане. 25 градуса по северното крайбрежие. А пък 26-27 градуса на юг. В планините днес стартира слънчево време, но след обед там са възможни превалявания. Това, което трябва да кажем, че от четвъртък нататък ще се случат и условия за леко разхлаждане. Сега обаче си знаем до сряда, август и характерните летни горещини.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро.

0: 69 цента за килограм. Кауфланд.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Време с Елена Бозова.

След почти новогодишните камбанки в това изпълнение на Бруно Марс, лято си е, плюс това ние сме в знойната му част, така че честито на тези, които тепърва се готвят за заслужени ваканции. Сега обаче се връщаме на днешния ден, превалихме първите 10.

10 дни на месец август. Оказва се, че 10-я ден на август заема важно място в българската народна традиция. Според поверията, времето на този ден предвещава каква ще бъде стопанската година. Ако денят е слънчев и сух, се вярва, че предстои богата реколта и плодородна година. До тук точно това предстои. Ако вали дъжд или има силни грамотеви,

домашните животни и птиците, тъй като според народните вярвания то можело да подскаже какво време предстои през есента. Тези поверия са част от българския фолклор, но пък винаги е много интересно да разбереш старите българи как са се отнасяли към времето и природата. Точно тези хора, които са били така неразривно свързани с земята. Сега гледам, че тук ни предстои да чуем едно изпълнение на една жена, която е с статус незабравима. Точно на 9 август тя можеше да направи своите 2-3 години. Незабравимата Уитни Хюстън, която израства под музикалното влияние на своята майка Сиси Хюстън, успешна ритъм енд блюз, бек вокалистка и братовчетка на звездата Дион Уорик. И оттам насетне много неща знаем за Уитни Хюстън, много израснахме с нейното творчество, така че ето още една възможност да си спомним за нея. Всъщност ние никога не сме и забравили.

И след тези целувки дошли от изпълнението на Том Джонс към значимостта на днешната дата, което ще бъде пък още повече територия на следващото време, когато е работното време на историята, но започваме една кратка подгрявка към следващия час с това, че днес е световния ден на мързела. Много е интересно, че се пада в понеделник, но всъщност всички разбираме, това не е официален празник, но се е утвърдил като ден за празнуване на почивката и релаксацията. Идеята е да се подчертае важността на баланса между работа и почивка и да се насърчи хората да отделят време за себе си. Хората могат да отпразнуват този ден, като си вземат отпуск. То вече няма как. Почнахме го този понеделник. Вървим към по-зрялото му настроение. Да планират спа уикенд. Ето вече това е абсолютно възможно. Гледат любимия си филм или просто се наслаждават на спокойно време от дома. Това за след работа. Няма специални събития или традиции, но много хора използват деня, за да се отпуснат и да се погрижат за собственото си благополучие. Друго интересно, което може да кажем, че се празнува и Световния ден на лъва 10 август. Тази дата не е широко призната в официалния календар, но някои култури и среди се чества като ден за осъзнаване на важността на лъвовете и техните местообитания. Лъвовете като символ на смелост, сила играят важна роля в много митологии и символики. Честването на Световния ден на лъва може да включва кампании за защита на лъвовете, образователни събития за опазване на дивата природа или пък посещение на зоологически градини и резервати, където хората могат да научат повече за тези животни и техните предизвикателства.

0: И след тази музикална класика дошла от Аба, се придвижваме на юг, където седят последните изпълнения в рамките на този час. Ще си припомним за най-доброто клубно настроение от 90-те с Everything But The Girl, Елтън Джон и Дюран Дюран преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Поредица от взривове избухнаха малко след 11 часа и 30 минути в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълба дим. Около 300 души са евакуирани след взривовете. Към момента няма данни за пострадали и жертви. По информация на кмета на Трявна, Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалване на камион. Заради опасността ще бъде задействана и националната система BG Alert. Достъпът до района е забранен, а периметъра около завода е отцепен. На място се изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, хората трябва да затворят прозорците на домовете си и да не излизат на открито, а ако това се налага, да използват предпазни маски. Към мястото пътуват и екипи на екоинспекцията във Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Вътрешния министър Иван Демерджиев информира от Пловдив, че са евакуирани работниците от завода и за сега няма информация за пострадали. По думите му е започнала превантивна евакуация и на хората от близките села. Пожара е в една от сградите на завода, като екипите на пожарната се стремят да не позволят разпространението му, каза още Демерджиев. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. В напреднал етап е изграждането и на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Стремежа на властта е до края на годината да се навакса изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично. Вътрешният министър призова и прокуратурата за необходимата организация, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове.

0: сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на реката. Екоинспекцията в Бургас ще състави акт на ВИК дружеството за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас. Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води. На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали замърсените води. Проверката е установила, че колектора е авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. В събота, заради неисправно в автоматизираното управление на помпите, станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето. От ВИК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. Екоинспекцията е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море то ще бъде 2 до 3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това ободряващо изпълнение на Рюксет по Magic. Отваряме учебниците по история. 10 август, първите 10 дни на абсолютно летния месец. Днес църквата празнува или по-скоро почита паметта на свети мъченик и архидиакон Лавренти, един от най-почитаните ранно християнски светци, останал в историята със своята вяра, милосърдие и саможертва. Според църковното предание, свети Лавренти бил измъчван върху метална решетка на тоган. Именно поради тази причина през вековете той започва да бъде почитан като покровител на готвачите, хлебарите, сладкарите и всички, които работят с огън, така че и тук при нас в България 10 август се отбелязва и като професионален празник на готвачите, така че честито ви! В много страни Денят на готвача се отбелязва с различни събития, конкурси и празненства, които подчертават значението на професионалното готвене. 10 август пък е отлична възможност за готвачите да покажат своите умения и кулинарни иновации, както и за клиентите да оценят качеството на храната и услугата в ресторантите. И днес много ресторанти и заведения за хранене могат да предлагат специално меню. Има събития, промоции в чест на този ден. И така, готвачите и кулинарите специалисти могат да бъдат почетени чрез награди или специални признания, но ето, че си имат и своя професионален празник. Към честитките добавяме и от любимата музика тук.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Работно време. Селена Бозова.

Роби Уилямс отново усещане за история или за историчността, която се съдържа в днешната дата 10 август, а годината е 1675, когато е положен основния камък на Кралската обсерватория в Гринуич. Обсерваторията се намира в самия Гринуич и нулевият меридиан минава през нея, точно през сградата й. Кралската обсерватория е открита от крал Чарлз II и е построена специално за решаване проблемите с определенето на морските дължини и определене мястото на заблудили се в океана кораби. Кралят назначава като директор на обсерваторията и първи кралски астроном 28-годишния пастор Джон Фламстед. За последен път обсерваторията е използвана през 1924 година, средно гринуичко време. Някога е било наблюдавано от гринуичката обсерватория, която днес не работи, но все още там се намира топка, която пада всеки ден, за да отчете точно 13 часа. Тук, по нашите ширини, минахме 13 часа. Сега ще минем през още един сюжет. През 1846 на 10 август е основан Смитсоновия институт, най-големия музеен комплекс в света. Основан е във Вашингтон според завещанието на англичанина Джеймс Смитсон, чието желание било да се увеличат и разпространяват знанията сред хората. Започнал в началото само като музей, днес той е национален център за научни изследвания и образование и най-големият американски музей. Всъщност 19

различни музея с над 140 милиона експонати. Институтът се финансира от американското правителство, частни спомоществователи, а също така и от развиването на издателска и търговска дейност, изработване на развиващи мисленето и обучаващи игри, програми, видеоматериали –

И след това изпълнение на Рик Астли и по Magic. Набързо още няколко исторически сюжета, свързани с днешната дата. Истории на прогреса. 10 август 1948 година, когато в Съединените щати дебютира първото предаване «Скрита камера», т.е. продуцент Алън Фунт. Година преди това, септември 1947, с голям успех по радиото върви предаване «Скрит микрофон» на абсолютно същия продуцент. 10 август 1990 година, когато пък апаратът на НАСА Магелан навлиза в орбита около Венера и започва да картографира повърхността й. Магелан е първият космически апарат, изстрелян с помощта на космическата носовалка Атлантис. И към събитие, което е от наши дни, има се предвид поне от 21 век. На днешната дата, точно преди 23 години, 2003, е сключена първата космическа сватба в историята. Руският космонавт Юрий Маленченко, тогава 41 годишен, се венчава за любимата си Екатерина Дмитриева, която е 26 годишна, чрез конферентна връзка между Земята и Международната космическа станция. Така двамата си казват да, един от Земята, другия от космоса. Космонавтът, който наскоро се е развел с предишната си жена, поискал ръката на Катя преди да излезе в космоса през декември 2002. Решението за космическа сватба обаче е прието на нож от Руската космическа агенция, която забрани подобни бракове за в бъдеще. Затова това си остава и до ден днешен първа космическа сватба.

0: Ето това се казва категоричен финал. Да, поразтърси ни малко диско времето. Няма как да не се изкушиш или поне мислено да потанцуваш, след като чуеш едно такова събитие музикално от 80-те години на миналия век. Три музики остава да чуем до финала на това време. Слушаме Диана Кинг, Лайнел Ричи и Backstreet Boys преди новините по Magic.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма жертви и пострадали от избухналия пожар в склад за боеприпаси във военния завод край село Белица, община Трявна. Огъня в склада е потушен. Всички работници са били евакуирани, като на място е сформиран оперативен щаб. Пожари са възникнали в гористи местности в близост до завода. Районът е отцепен, а пътя при разклона за село Армянковци е затворен. Заради гъстия дим и влошеното качество на въздуха, властите призоваха хората да затворят прозорците си, да използват предпазни маски и да избягват излизането навън. Задействана е системата BG Alert, а населени места в близост до завода се евакуират превантивно. Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се е възпламенил камион-цистерна, превозващ гориво, който е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете. МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията, която в последствие се появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на хората, свързани с случая. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министърът подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери, и не може да замести образованието и семейното възпитание. България е поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външния министър Велислава Петрова е провела днес 30-минутна среща с посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук. Петрова е заявила, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Била е подчертана необходимостта от преки ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ще бъде 2 до 3 бала.

0: след тази класика на Дар Стрейтс да поговорим за музиката в България. Почти преполовихме тази 2026 година, но с така приятно чувство и с много хубави спомени да споменем големите артисти, които минаха тук през нас. Вече се насладихме на поредица от паметни концерти тук на нашата територия. Изявиха се Мерилин Менсън, Форинър, Prodigy, The Cure, Halloween, Moby, Gorillaz, Electric Cowboy, Scorpions, Крис Айзък, който за първи път, но пък все пак така и ние успяхме да го видим премиерно в България. Всеки един от тях остави своята следа на по-голямата част от летните фестивали. Есента обаче също се очертава златна, дето се казва да влезем в ролята на подгряващата група и да очертаем настоящите музикални събития. На финала на август, 29 август, за българските фенове на класическия хеви метал предстои голямо събитие. Judas Priest отново ще свирят в България. София е част от тяхното световно турне Fate Keepers, което започна от Германия и ще премина през доста страни до края на септември. На 14 септември пък всички, които се чувстват фенове на популярния сериал Stranger Things, ще имат възможност да чуят уникалния му саундтрак в един необичайен концерт, който ще представлява смесено аудио-визуално преживяване. Авторите на музиката към Stranger Things, Кайл Диксън и Майкъл Стайн, пристигат у нас с обещанието за голямо шоу, което ще размие границите между кино и музика. Ще бъдат обхванати всичките 5 сезона на сериала, а визуалната част ще отговаря и известният артист Марсел Вебер, който създава минималистична, но въздействаща сценография от светлина и, сега за първи път го чувам това, но много ми харесва, скулптурирана мъгла.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Работно време. Селена Бозова.

след това изпълнение можем да кажем съвсем спокойно бонжур. Точно така да поздравим и предстоящото заслушане и предстоящото гостуване на любими изпълнители. Още от музиката на лятото. Вече сме пристъпили в есента. Датата 18 септември. Мястото, най-прекрасната сцена според мен в България, Античният театър в Пловдив. Българската публика отново ще има шанса да се наслади на голямата финландска певица, този път под съпровода на оркестъра на Пловдивската опера. Концертът в Античния театър е под названието на The World of Dreams, а заедно с стария Турунен на сцената ще бъде и френският пианист Никола Хорват. Ще звучат песни както от соловата кариера на Турунен, така и от годините и в Nightwish, а особено любопитни ще бъдат нейните трактовки на хитове на Металика, Slipknot, Рамштайн, Линкин Парк, Корн и още така здрави групи. Като говорим за здрав рок-н-рол, на следващия ден, 19 септември, същата сцена на Античния театър приема друга доста интересна група. Голямата гръцка метал банда Septic Flesh ще изнесе шоу заедно с симфоничния хор и Пловдивската опера. Това ще бъде единственият симфоничен концерт на бандата за тази година, а партитурите за оркестъра са дело лично на китариста Христос Антонио, който е дипломиран композитор и при това на полето на класическата музика. Така че Пловдив 18 и 19 декември, Античния театър, ще бъде едно много силно музикално място.

След това нежно преминаване на Юритмикс да поговорим за чудото, музикалното чудо, което ще премине през нашите земи, защото първо ще премине лятото и ще дойде есента. Вече сме докарали музикалния календар почти до финала на предстоящия месец септември. И да разгледаме до началото на вече светлите месеци пред коледни и пред новогодишни. Кои хора очакваме тук, на какво ще се радваме? 29 септември, абсолютна класика, Deep Purple тук в София в арената. Те не се нуждаят от представяне за любителите на рок-музиката. Deep Purple, които все още покоряват световните сцени, ще направят поредното си завръщане у нас. Концертът им в София ще постави началото на тяхното европейско турне и ще съдържа песни от последния им албум. Няма да бъдат пропуснати големите хитове от уникалната почти 60 годишна история на Purple. 9 октомври е едно много интересно посещение. A$AP Rocky, популярният рапър и партньор на Риана, който прави своя дебют като гост тук в България. Неговото световно турне Don't Be Dub обхваща над 40 държави и стига до София в началото на октомври. Той се намира в пиков момент от кариерата си и един от най-стримваните артисти в света, а шоуто му ще бъде сред най-големите хип-хоп събития у нас за последните години. И отиваме до 6 ноември, така ще затворим музикалния календар. Една от знаковите групи в класическия хард-рок и на своето прощално турне, все още водена от 79 годишният китарист Мик Бокс. Говорим за Юрая Хип. За щастие, турнето под името The Magicians Farewell ще мина и през София, за да могат Юрая Хип да се сбогуват с обичащите ги български фенове. Да, разбира се, тук публиката им е много стабилна. Отдавна сме доказали любовта си към тях. Дори си имаме юлски фестивал, посветен на тяхно изпълнение.

0: И така, слушайки от любимото, неусетно опряхме до финала и на това време. Посрещаме финала на този час с изпълненията на Тина Търнър, Депеш Мод и Pet Shop Boys преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надежни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дрона е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинският посланник Олесей Лъшчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Административният съд в София отмени отказа на Булгаргаз да предостави обществена информация за договора с турската държавна компания Боташ. Съда е решил, че дружеството трябва да даде данни колко мегават часа природен газ са получени по споразумението в периода 2023-2025 година и какви суми реално са изплатени за всяка от годините. От Булгаргаз са възразили, че информацията може да отслаби позицията на България в текущите преговори за предоговаряне на договора. Съда обаче посочва, че става дума за вече изтекал период и няма законови основания за отказ. Според магистратите, предоставянето на данните ще повиши прозрачността при разходването на публични средства и ще даде възможност на гражданите да преценят ползите и вредите от споразумението. Решението на съда е окончателно. Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защитата на околната среда и борбата с престъпленията в морето, заяви говорителя на Министерството Исмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спора за транзитните права през протока, който е ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово. Под един и същ електрически стълб съобщиха от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Извършва се ветеринарно-медицинска експертиза на 5 от птиците, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или да се отхвърли версията за токов удар. Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. Това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели, както и от други видове птици, като места за почивка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево.

0: слънчево, с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това изпълнение на Лиса Стенсфилд, съвсем спокойно можем да кажем, че това е правилното време за кино и историите. Днес те започват с личните поводи за наздравици, любими актьори. Господа са се родили на днешната дата 10 август. Започваме с тук наш роден любимец, човек, който ни води на кино с едни от най-любимите български филми. Честит рожден ден на актьорът Георги Стайков, който остана в историята на българското кино с ролята на Ростислав в култовия филм «Вчера». Днес той прави 62 години. Роден на 10 август 64-та година в Велико Търново. Завършва тогавашния витис Кръстю Сарафов през 89-та година със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Енчо Халачев. Първите му стъпки в киното са още през 80-те години, но истинската популярност идва с филма «Вчера», един от знаковите български филми от края на социализма. Образът му на бунтаря Ростислав се превърна в една от най-запомнящите се роли в кариерата му. И така малко от историята на живота му, след политическите промени напуска България, живее в Великобритания, по-късно се установява в Швеция. И там развива успешна международна кариера, участва в редица скандинавски продукции. Сред най-известните му роли зад граница е тази на Александър Залаченко в екранизациите по трилогията «Милениум» на Стиг Ларсон. В България го познаваме още от филми като «Мисия Лондон», «Тилт», «Под прикритие», «Къде е маги» и още, и още, и още. Честит рожден ден, пожелаваме му най-вече здраве!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една

0: The Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво тържествено изпълнение по Magic отиваме към личното тържество на един актьор с световна кино слава, когато тук пък в България ма много-много обичаме, или поне аз така си мисля, че имаме особена страст към този човек, към този голям артист. Честити 66 години на Антонио Бандерас, който казва: първите си стъпки в актьорската професия дължа на театъра. Киното се появи в живота ми почти случайно. Обичам го, защото е случайност от 127 филма, но реших да се върна в театъра. Като актьор това е любовта на живота ми. Случва пред вас с хора, които сте живи. Антонио Бандерас, който отделя вече времето си за своя театър, който открива в Малага, там където е роден през 1960 на днешната дата. Театърът откри през 2019 година. На сцената на Театро Дел Соко се поставят пиеси на световни автори, като в актьорския състав нерядко е и самият основател. Освен това, от пролета на 2024 той финансира и ново училище за сценични изкуства в Малага. Целта е да се превърне в голям сценичен център, в който да се откриват и обучават таланти от Андалусия. Хосе Антонио Домингес Бандера, а така вече си дойдохме на испанската земя. Това е мое рожденото име. В детството си се увлича по футбола, но счупване на крак слага край на мечтите му за спортна кариера. Докато се възстановява от травмата, ходи на представления на местна трупа и е пленен от магията на театъра. Впечатлен от мюзикъла «Коса», Бандерас решава да запише актьорско майсторство. Учи школата за драматични изкуства в Малага и получава дипломата си през 1980-та, след което започва работа в местния театър. По-късно заминава за Мадрид, където постъпва в Националния театър на Испания. И сега да се позанимаем малко с кинокариерата му, а тя неизменно е свързана с един друг любим човек. Режисьорът Педро Алмодовар забелязва таланта на Бандерас в един от спектаклите и му предлага роля във филма «Лабиринт на страстите». Дебютът си в киното Бандерас прави през 1982 година. Работата с Алмодовар му отваря пътя към киноиндустрията в родната Испания и в Европа, а по-късно и в Холивуд. Сред други продукции, които го разпознаваме много добре, са «Законът на желанието», «Матадор», «Жени на ръба на нервна криза», «Ела завържиме». Това са все филмите с любимия актьор на Алмодовар Бандерас. Той пробива през 92-та, като получава главна роля в музикалната драма «Кралете на мамбото». През 93-та се появява за кратко в драмата «Филаделфия», там играе заедно с Том Ханкс. През същата година на екран излиза и «Къщата на духовете» по едноименния роман на чилийската писателка Исабел Алиенде. В филма Бандерас си партнира с огромни звезди, като Мерил Стрип, Джереми Айранс, Глен Клоуз. Следва филмът на ужасите «Интервю с вампир», в който той е на снимачната площадка редом с Том Круз, Брад Пит, Кристиан Слейтър. През 90-те ярко свети на холивудското кинополе. Сред филмите, в които участва, са «Десперадо» с Алма Хайек, «Деца шпиони» с Робърт Родригес, «Първороден грях» с Анджелина Джоли, «Фатална жена» на режисьора Брайан Де Палма. За ролята си в «Маската на Зоро» получава и номинация за награда «Златен глобус». Това се случва през 99-та година. През 2010-та подновява сътрудничеството си с Алмодовар, с когато се разминават от средата на 90-те години, твърде заета с Холивуд и проектите там, но снимат трилъра «Кожата, в която живея», а след него и филмът «Болка и величие». За ролята си там Бандерас е номиниран за награда «Оскар» за най-добър актьор през 2020 година. Честит да е този великолепен артист!

Рист, писател, продуцент и актьор Вернер Херцог ще получи наградата Донастия за цялостна кариера. Това ще се случи по време на откриващата церемония на Международния филмов фестивал Сан Себастиан, чието 74-то издание ще е в... Естествено, Себастиан е в Испания от 18 до 26 септември. Най-високото почетно отличие на фестивала за немския режисьор ще бъде съпроводено с прожекция на най-новият му филм «Бъкинг Fast Art», чиято официална премиера ще бъде малко по-рано през месеца на кинофестивала в Венеция, който се случва от 2 до 12 септември. Там филмът ще се състезава за голямата награда «Златен лъв». Във филма участват Руни Мара, Кейт Мара, Орландо Блум, Доналд Глисън. Историята разказва за сестри-близначки, чиято тясна връзка ги кара да говорят едновременно, да обичат един и същи мъж и да споделят едни и същи мечти. В кариерата си, която обхваща 60 години, 84 годишния днес Вернер се утвърдил като една от най-влиятелните фигури в световното кино. Създател е на около 80 филма, които засягат често сложни теми, като обсесиите, екстремните ситуации, противоречията в човешката природа. Воден от концепцията си за екстатична истина, той пледира за кино, което надхвърля простото наблюдение на фактите, за да се разкрие по-дълбокото, по-поетично измерение на реалността. Малко за него, роден в Мюнхен през 1942, като Вернер Стипетич, детството на Херцог преминава в затънтената долина сред Баварските Алпи. До 11 годишна възраст той дори не подозира за съществуването на киното. Започва обаче да разработва филмови проекти от 15 годишна възраст и тъй като никой не е бил склонен да ги финансира, работи нощна смяна като заварчик с стоматодобивен завод през последните си гимназиални години. Движи се пеша, прави първото си телефонно обаждане на 17-та, на 19 заснема първия си филм. Напуска колежа, където учи история и литература. От тогава е написал сценарий, продуцирал и режисирал около 80 филма. Смятан е за основоположник на новото течение в германското кино, заедно с режисьори като Райнер Вернер Фасбиндер, Маргарета фон Трота, Фолкнер Шлёдендорф, Вим Вендерс и още. Героите във филмите му са предимно хора с невъзможни мечти или странни таланти. Най-известни сред тях са класиките «Агире, гневът Божий» 72, в който демоничният Клаус Кински се превъплъщава в обсебен от властта конкистадор. Всеки за себе си и бог срещу всички филм от 74-та и познат още и като загадката на Каспар Хаузер, но Носферато, призракът на нощта от 79-та по романа Дракула на Брам Стокър, отново с Клаус Кински и Бруно Ганц. Фицкаралдо от 82-та година пак с Кински, за който екипът му придвижва цял кораб през планината в джунглата. Документалните «Човекът Гризли», «Пещерата на забравените сънища» от 2009-та. Пословно е бурното сътрудничество между Херцог и забележителния, но крайно ексцентричен и трудно управляем актьор Клаус Кински, който пък от своя страна грозно го охулва в скандалната си автобиография «Нуждая се от любов». Честит рожден ден на този велик творец и успех в състезателната част в конкурсната програма на фестивала в Венеция.

0: Да, късметли сме в рамките на общото ни работно време днес. Падна втора великолепна балада от Роби Уилямс, при това точно на финала на днешното ни общо работно настроение. Пожелавам ви лека доработка, три музики, новините на кръглия час и следобедът на Ади.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица от компанията посочват съобщения до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен, че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. В съобщението на компанията се припомня за подобни инциденти в нейни складови обекти през 2011, 2022 и 2023 година и се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. От компанията казват, че до взрива днес се е стигнало след инцидент около 10 часа и 30 минути. Според първоначалните данни за случая, пожара е възникнал след запалване на цистерна за гориво. Междувременно кмета на Трявна Денчо Минев съобщи на брифинг, че в склада няма материали, които да създават токсична опасност или да застрашават живота и здравето на населението. След взривовете е възникнал горски пожар, който се разраства и на място са изпратени екипи на пожарната, както и доброволното формирование към общината. Евакуират се и хора от района на пожара. Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пътува от Пловдив и ще бъде разположена в кметство Плачковци. Целта е да бъде установено какви частици се съдържат във въздуха след инцидента и последвалия пожар. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи. От камарата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях са ще поискали България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също и каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по националната програма за контрол на вредителите по трайните на съждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра, въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители, и той се е чувствал по-спокоен. Малко по-рано от зоопарка публикуваха във Facebook страницата си данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбелязва днес, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Следобедът на Ади.

0: Bon Jovi, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади. Много ми е драго, че ще прекараме следващите няколко часа заедно и с честотите на Magic, разбира се. И ето, че изпратихме по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова и вече финализираме офисните задължения за днес с още от музиката, която обичаме, а веднага след рекламите ще чуем Белинда Карлайл.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена

0: Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Следобедът на Ади.

Ищар, чухме 25 минути след 16 часа и няма как да не си говорим поне малко днес, приятели, за лентата Одисея, която постави два големи рекорда в световния бокс офис. Епичният филм на режисьора Кристофър Нолан достигна малко над 1 милиард приходи в световен мащаб, с което официално се превърна в най-касовото заглавие в неговата кариера, без корекция за инфлацията. С този резултат Одисея в момента е втория най-касов филм за тази година след Спайдермен Нов ден. Постижението още по-впечатляващо, защото киноразпространението на Одисея все още съвсем не е приключило. След четвъртия си уикенд филма продължава да привлича голяма публика, а тепърва предстои и премиерата му в Китай. Тя ще се случи на 14 август. И все пак, нека да имаме предвид това, че Китай е един от най-важните международни пазари. Одисея, освен това, е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX камери. Именно големия формат е централна част от визуалната концепция на Кристофър Нолан, който от години настоява зрителите да гледат неговите проекти на възможно най-големи екрани. В главната роля е актьора Мат Деймън, който играе Одисей, царя на Итака, опитващ се да се завърне от дома след Троянската война. В мащабния актьорски състав участват още Том Холанд, Ан Хатуей, Робърт Патинсън и други големи холивудски имена. С Одисея Кристофър Нолан, приятели, вече има три филма, преминали границата от 1 милиард долара в световния бокс офис. Освен новия му проект, това са Черния рицар и Черния рицар Възраждане. Опенхаймер, който спечели Оскар обаче за най-добър филм през 2024, остана малко под тази граница. А по Magic е време за още музика в лицето на The Canals.

Лориан Стефан, средата на последния работен час за днес, приятели, и сега ще си говорим за днешния празничен ден. 10 август заема важно място в българската народна традиция. Според поверията, времето на този ден предвещава каква ще бъде стопанската година. Ако денят е слънчев и сух, се вярва, че предстои богата реколта и плодородна година. Ако вали дъжд или има силни грамотевични бури, хората приемали това като знак за по-трудна година за земеделците. В някои райони на страната внимателно наблюдавали поведението на домашните животни птиците, тъй като според народните вярвания то можело да подскаже какво време предстои през есента. Тези поверия са част от българския фолклор и не са част от църковните учения, тъй като днес има и църковни празници. Всъщност, приятели, на 10 август има ден отбелязват всички, които носят имената Ивайло и Ивайла. И нека следващата песен да бъде поздрав за всички именици. Време е да чуем Right Said Fred.

0: Life in the Mechanics, 13 минути преди 17. Съвсем малко остава до края на работния ден, приятели, а ние продължаваме с Billy Ocean и London Beat веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmode.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: На Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Към момента няма данни за външна намеса.

0: При взривовете край Трявна изгоряла изцяло склад за боеприпаси. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки. Имало е превозно средство на мястото на взривовете, но не е потвърдена информацията, че оттам е тръгнал пожара, каза още вътрешния министър. Огъня, който е възникнал в резултат на инцидента, към настоящия момент е овладян на два фронта, източен и западен, обясни директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Чартов. На място има екипи на пожарната, на горското стопанство и обучени доброволци от общината. Чартов уточни, че не се е наложила евакуация на хора, но са предупредени жителите от населените места в близост до завода да си останат у дома. Според направените измервания, към момента няма данни за замърсяване на въздуха, каза още Чартов. Последната проверка за безопасност в завода е била направена преди месец. Междувременно от прокуратурата в Габрово съобщиха, че са започнали разследване на пожара в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени след експертизи. Токсикохимична лаборатория беше открита в сградата на базовата научно-техническа лаборатория към областната дирекция на МВР в Бургас. В лабораторията ще се извършват токсикологични и химични анализи на веществени доказателства. Сред основните направления на работа ще бъде установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства. Лабораторията разполага със специализирана апаратура за газова хроматография и масова спектрометрия, както и с автоматизиран на система за подаване и подготовка на пробите. Оборудването дава възможност на експертите да извършват токсикохимични анализи на биологични проби, наркотични вещества и други веществени доказателства. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства по-рано днес на откриването на нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Района се охранява от гранична полиция. На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано и за риболов. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температури ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. В област Благоевград временно движението по второкласния път Симитли-Банско в района на Градево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. В област Велико Търново временно движението по третокласния път Самоводене-Ресен в чертите на село Самоводене се осъществява в една лента, отново заради пътен инцидент. Движението и там се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Тото, чухме по Мечик. Здравейте, приятели, 16 минути след 17. Започва втората седмица на най-летния и отпускарски месец цялата година, август, и да видим какво ни очаква. Във вторник и сряда времето отново ще бъде предимно слънчево и почти тихо, като в източните райони ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Затоплянето ще бъде най-осезаемо в средата на седмицата, в сряда, когато максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса по Целзий. Така в средата на седмицата страната отново ще попадне под влиянието на горещо лятно време. Промяна обаче се очаква в четвъртък. С усилването на вятъра от изток-североизток ще започне да прониква относително хладен въздух. Облачността ще се увеличи, а вероятността за краткотрайни валежи и грамотевични бури ще нарасне. През четвъртък валежи се очакват на повече места в Централна и Югозападна България. В петък валежите ще бъдат по-ограничени, като главно в планинските райони са възможни краткотрайни дъждове и грамотевици. С по-хладния въздух температурите отново ще се понижат. В петък дневните стойности ще бъдат около 30 градуса. В събота вятъра ще се запази, но вероятността за валежи ще намалее още. Ще бъде предимно слънчево, а температурите ще останат без съществена промяна. Така седмицата ще премине през няколко различни етапа. От постепенно затопляне и температури до 38 градуса, до по-хладно време и локални летни бури в края на седмицата. А ние, приятели, продължаваме с още любима музика от 80-те до днес, веднага след рекламите.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
3: Слушай Magic! София – 92,4 МГц. Пловдив – 97,7. Видин – 96,7 МГц. Слушай Magic!
4: Следобедът на Ади.

Мерседес и към Мила Кабейо в час пик чухме, приятели. И не знам дали вече сте разбрали, но Кристиано Роналдо се подготвя за чисто нов етап в своя живот. Голмайстора ще дебютира като изпълнителен продуцент и актьор в нов британски телевизионен сериал на футболна тематика, разбира се, с което отваря изцяло нова страница в своята и без това бляскава кариера. На 41 години капитана на националния отбор на Португалия, който никога не е крил своята страст към киното и желанието си да се изпробва пред камерата, изглежда вече планира стъпките си след края на кариерата си на терена. Телевизионният сериал ще проследи историята на влиятелен футболен агент на име Стенли Далтън, опериращ във висшата лига. В главната роля влиза Дэймиен Луис, звездата от хитовите продукции «Родина» и «Милиарди». Концепцията на поредицата е базирана на идеята на друг от изпълнителните продуценти, това е реалният спортен агент Даран Дейн. Снимките вече започнаха в Лондон, проектът се продуцира от съвместната компания на Роналдо и прочутия режисьор Матю Вон. В актьорския състав участват още британският рапър Дейв и изгряващата актриса Карлота Банът и ще видим какво ще ни подготвят в крайна сметка, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

17 часа и 34 минути. Чухме, приятели, а сега идвам с една добра новина за любителите на падащите звезди. Максимума на пиковия метеорен поток Персеиди ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август тази година, което ще рече, че това ще се случи съвсем скоро. Явлението ще се увеличи в часовете преди разсъмване, а съвпадението с фазата на новолуние осигурява оптимални условия за наблюдение поради липсата на лунна светлина. Потока е активен ежегодно в периода от 17 юли до 24 август, когато нашата планета преминава през праховите частици, оставени в космоса от кометата Swift-Tuttle. Тази комета обикаля около Слънцето за период от 133 години, като за последен път премина през най-близката си точка до него на 11 декември 1992 година. В същата пикова нощ на небето ще могат да се регистрират и по-слаби метеори от потоците Южни Делта Акваиди и Алфа Каприкорниди. Августовското небе също така предлага и много добри възможности за наблюдение на основните планети в Слънчевата система. Например, Меркурий се вижда ниско на изток преди изгрев, позициониран между съзвездията Близнаци и Рак. В същото време Юпитър се намира в съзвездието Рак и ще започне да се появява сутрин на изток към средата на месеца. И ето една идея за романтична вечер под звездите, а ние, приятели, продължаваме енергично в малко по-късните следобедни

0: Стефана Амарамо, 15 минути преди 18 часа. Времето ни днес, приятели, минава изключително бързо. Надявам се така да е положението и по червените светофари по пътя към дома и те да преминават максимално забавно и музикално. А след рекламите продължаваме с Bengals Erasure и Michael Jackson по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август украински дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надеждни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дрона е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая.

Междувременно украинския посланник Олеся Илашчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Румънското правителство ще проведе извънредно заседание заради енергийната ситуация, предизвикана от критично ниското ниво на река Дунав и риска за работата на АЕЦ Черна вода. Премиера Илия Положан свика министрите в двореца Виктория, като основната тема е осигуряването на достатъчно вода за охлаждането на реакторите на единствената атомна електроцентрала в страната. Очаква се правителството да отпусне допълнително близо 1 милион евро на Министерството на транспорта за дейности по пренасочване на част от водата от ръкава Бала към друг ръкав на Дунав, по който водата достига до района на АЕЦ Черна вода. Целта е да бъдат ограничени последиците от тежката суша и да се намали риска от спиране на мощности в централата, което би засегнало националната електроенергийна система. Силно земетресение разтърси днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради. Геоложката служба на Съединените щати и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитуда на земния трус е бил 7,4 по Рихтер, макар и на относително голяма дълбочина. И двете служби посочиха, че епицентър е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 400 км западно от Богота, столицата на Колумбия. Съобщава се, че в град Кали има паднали сгради. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна, престижния форум, който се провежда на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министърът на културата Евтим Милошев заяви днес, че конкурсът има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България като цяло. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Утре от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на магистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната. Шофирайте внимателно! Победът на

0: Сет. Чухме 16 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес, а в следващите 60 минути ще се насладим на още любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес. И ако все още се намирате зад волана, ви пожелавам зелени светофари и спокойно пътуване, а ние продължаваме с Фил Колинс и Филип Бейли веднага сред рекламите по Magic.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Следобедът на Ади.

на 18-я час този понеделник, приятели. И все още трафика ми се струва си е тема номер едно и сега ще ви споделя нещо любопитно, което се случва в едната ни южна съседка. Всички коли на Агатониси се заменят безплатно с електромобили. Това съобщи премиера Кириакос Мицотакис при посещение на острова. Правителството прилага специална програма за този гръцки остров, която ще е пилотна и при успех ще продължи и на други гръцки острови. А всъщност това е един малък остров. В последните години обаче има голям интерес от туристите да почиват именно там, защото предлага дълги и спокойни плажове, чиста вода и една автентична атмосфера далеч от масовия туризъм, допълни кмета на острова. В момента там се изграждат станции за зареждане на електромобили и първоначално ще бъдат заменени автомобилите на общината, също така линейките на поликлиниката. След това, ако жителите са съгласни, започва и замяна на всички частни автомобили с електрически такива. Не знам какво е вашето мнение по този въпрос. Сега можем да си помислим, докато слушаме Дона Луис по Magic.

Bad Boys Blue чухме в 18:35, приятели, а четиримата актьори, изиграли хобитите в трилогията Властелина на пръстените, отново се събраха, този път обаче извън средната земя. Илайджа Ууд, Шон Астин, Били Бойт и Доминик Монахан вечеряха заедно в Кеймбридж, Масачузетс. Цели 23 години след излизането на Властелина на пръстените, завръщането на краля. Шон Астин, който играе сам Гемджи, публикува снимка на четиримата в социалните мрежи с краткия текст «Цялата банда е тук». Срещата бързо предизвика вълна от носталгични реакции сред феновете. Един от най-популярните коментари беше препратка към прочутия апетит на хобитите. Това е втора закуска. Други почитатели отбелязаха колко необичайно е четиримата актьори да поддържат толкова близко приятелство повече от две десетилетия след края на снимките. Последният филм «Завръщането на краля» излиза през 2003 година и печели всичките 11 награди Оскар, за които е номиниран, включително и за най-добър филм и най-добър

режисьор. Междувременно Средната земя се подготвя и за ново завръщане на голям екран. Властелина на пръстените, Лова на Амгъл е режисиран от Анди Съркис, който отново играе Амгъл. Илайджа Уд е сред актьорите, които се завръщат във франчайза като Фродо, заедно с Иан Маккелън като Гандалф. Премиерата е планирана за декември 2027, което означава, че ще се изисква малко или много търпение от страна на почитателите на лентата, а ние, приятели, продължаваме с Viacom News по Magic, разбира се. We'll be right back.

0: Backstreet Boys 13 минути преди 19 часа, а ние, приятели, оставаме на една честота, макар следобеда ни заедно за днес да е към своя край. Очаквам ви в образователното предаване «Не знахте това» по Magic минутки след 7.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Този август.
5: Добре дошли на Дино острова.
4: Идва приключение с праисторически размери.
6: Изобщо не сме подготвени, бягай!
4: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
5: Дръжте се здраво!
7: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температури ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. До петък всеки ден между 8 и 17 часа ще се извършват изкопни, насипни дейности и изграждане на банкети по пътя Кърджали-Маказа в района на

0: село Черноочене от 322 до 323 км. При изпълнение на работите трафика няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента. По същото време ще се отстраняват рекламни съоръжения и в отсечката между град Кърджали и Момчилград от 346 до 373 км. Необходимо е шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като платното ще е частично стеснено.
1: Не знаехте това? По Magic.

чухте това по Magic, приятели, и днес ще си говорим за комарите, които са дребни насекоми с тънко издължено тяло, което обикновено достига до около 16 мм дължина и тежи средно едва 2,5 мг. Те имат 6 дълги крака, чифт прозрачни крила, покрити с фини люспи и дълги антени, изградени от 15 сегмента. Окраската им най-често е жълтеникава, кафява или сива. Устният им апарат е приспособен за пробиване и смучене, като само женските разполагат с хоботче, способно да пробива кожата и да смуче кръв, докато мъжките не притежават такава структура. Освен това, приятели, историята на комарите е изключително древна, така се оказва. Най-стария известен комар, който анатомично прилича на съвременните видове, е открит и е запазен в канадски кехлибар и е живял преди около 79 милиона години. Още по-примитивни негови предшественици са съществували преди между 90 и 100 милиона години, а генетичните изследвания показват, че основните групи комари са се разделили преди приблизително 150 милиона години. Видовете от Стария и Новия свят обаче са поели по различни еволюционни пътища преди около 95 милиона години. И ако темата ви е интересна, то не сменяйте честотата.

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това? И може би наистина не знаехме това, че на 20 август света отбелязва Деня на комара. Датата е избрана в чест на откритието на британския лекар сър Роналд Рос, който през 1897 година доказва, че комарите от рода Anopheles пренасят паразитите, причиняващи малария. Любопитното е, че тъй като Рос е лекар, а не зоолог, той не назовава точния вид, а го описва като сив комар с пъстри крила. Само 5 години по-късно, през 1902 година, той получава Нобелова награда за физиология.

0: и медицина и става първия британец удостоен с това отличие. Интересен е и произхода на думата комар, тя идва от испански език и означава малка муха. Освен това, приятели, комарите крият още много любопитни тайни, за които ще си говорим в следващите минути. Първото им споменаване на английски език датира от 1572 година, когато са описани като насекоми, които хапят хората докато спят. А малцина знаят, че само женските комари смучат кръв, защото единствено те притежават необходимата структура на хоботчето. Кръвта обаче съвсем не е основната им храна, тя им служи като източник на протеини, необходими за развитието на яйцата. И тук още нещо интересно, една женска се оказва, че може да поеме количество кръв, което достига до 3 пъти собственото й тегло. И след всичко казано до този момент, ми се струва, че е време за една съвсем заслужена музикална пауза по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

средата на времето ни заедно за днес. Не знахте това, приятели, продължаваме да си говорим за комарите. И може би не знахме това, че продължителността на живота е различна между мъжките и женските. Мъжките живеят средно около 10 дни, докато женските могат да достигнат между 6 и 8 седмици, а някои дори преживяват до 6 месеца, изпадайки в състояние на хибернация. Освен това се смята, че биха били необходими около 1,2 милиона охапвания, за да бъде източена цялата кръв от човешкото тяло. Комарите, освен това, са сред най-разпространените насекоми на планетата и се срещат на всички континенти, с изключение на Антарктида. В тропическите и влажни райони те са активни през цялата година, докато в умерения климат през зимата изпадат в хибернация. Дори в Арктика има комари. Там те са активни само няколко седмици през краткото лято, когато топящият се лед образува малки водоеми, подходящи за размножаване. Именно тогава популацията им достига огромни размери. И макар да изглеждат безобидни, то комарите, приятели, остават сред най-опасните животни за човека.

0: Съвсем малко време остава до края на срещата ни днес, не знахте това, приятели. И ето, че учени от Университета на Флорида са открили защо някои хора привличат повече комари от други. Според изследването, няма хора, които да са еднакво привлекателни за всички видове комари. Всеки вид има свои предпочитания, определени комбинации между миризмата на кожата, летливите химични вещества и бактериите, които живеят между нея. В проучването участват 119 доброволци и 3 различни вида комари – преносителя на жълтата треска, азиатски тигров комар и южния домашен комар. Учените анализирали миризмата на кожата и нейния микробиом, след което сравнили резултатите с това, кои хора са били предпочитани от насекомите. Оказва се, че човек, който е изключително привлекателен за един вид комари, може почти да не представлява интерес за друг. Изследователите също така не откриват нито един участник, който да е своеобразен магнит за всички видове. Според учените, ключова роля играят бактериите върху кожата ни. Те разграждат потта и кожния себум и образуват стотици летливи вещества, по които комарите разпознават потенциалната си жертва. А изследователите смятат, че тези открития могат да помогнат за създаването на ново поколение репеленти, които не просто ще отблъскват комарите, а ще променят миризмата или микробиома на кожата, така че човек да стане по-малко привлекателен за определени видове насекоми. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени.

0: планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.